komið tilþýnslaust svar. Jakar pankunerat. Fröken Larsson, stanna! Bannar strumpa!